پالیت شکی دولت خلقیه آلماشتروب از ارا اورنک ایلیش کوریکسیلیب بدی. روسیانن جنگودیکی باش الیسی مورگولو روسیه ترلیک باشتیم یلی پروستیدن تولوک پایدلنیب روسیه جنگو ال ایشی آلاقسینی ایلگری سوریب شکی دولت خلقینین تشونیش و دوستلیقنی چونقورلاشتیریشیغا کوش قوشیشنی خالایدی دیدی. جنگو روسیه دوستلوق، تنشلیق و ترقیات کمیتیتینین روسیه طرف رئیسی بوریس تیتو آدمیت آلماشتیریشی قانچی مول بولسا خلق اوتتوریسیدیکی دوستلوق شونچه چونقور بولیدی دیدی. روسیه یراق شرق فدراسیه داشویسی شرق شویانینین جنگو مسئلسی متخصصی آندری جریابین مونداق دیدی. باشتیم یلی پالیتی جنگو روسیه ال ایچی دیپلوماتیاسینین مهم شکلیگه آیلینیب روسیه بلن جنگونین یانی دوردیکی عمومیزلیک استراتیجیلیک همکارلیک همراهلیک مناسبتینین امکانیتلیک سیجیل ترقیات اوچون پوخته ال رایی اساس سیلیب بدی.

کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو ستانسنن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.